Moro moro ke xa ke manda khangxuma ehe khoko manqinkem ke ukhwe eya sika maxaya mqoqoma ke radio XFM tumqomqoma sika maxaya tumqomqoma mqonqa yakhwe ke tsusi ke aqala dwa ka xikem ke wola ngxuma ema sika maxaya tedi tum mqonqa yakhwe ke mani tshayo ya xaqaqwa sezingxama konke radio XFM wola e mukhwe abasica chipanki avasika skola skola tota belangre ke khama khwe ke ka ke tsamtsamata mntaki mtsho ema sama TSS first dear tag.

bambara go tletse go tue me o koma se ke tletse go komsa Matthias 6 ta go no verse 30 an agete enxama go moyo sa kirire ta kanem di nxam go ni di te kombe nge ga mkhane mats awa ke tia dwa ya ria ke nxe etwent ona go ding nxe etwone go teta ma u da wa go ya ria no ten tangate go mayosa go kane matsa a ke wa go ke nxe eteng retam ta go tse o tse o go kane me ka te khama tsang o rona go kya go go bem khama ke tsa mtsande tego khama yo khama tsa a ke wa go te khoma ni koma go tla ka go ga mdi go wa tle go teng kwa tsa go no se khukane ya ka khama a ta tsa tle go tego tsa joka tsa tano ku wa teka tsa roteka sukuka ayiki yaka ya tloho khamada cha tloho wati kwana nawe khamata nca mkwana sikata ata khamatlo wati isemboro ngarave na wacha tia hinyate aje khamka kungho tsi kwana khanima khama yom khama cha tloho kwa gecam cha khama tsantwana cha khama tlhao khomo enti terapero te kung tsantam kotse te kha anguya te khamna mkuma Khamtoku mkwanam ki ngetamakha te dwa matare kwa sama ka kwa tin tikan karakteruni sanguya te khamnam kuma khamtoku matake e kya bana kwa tete ma ntin kwa karako anwa khariate khamtwa mtwen sikini twa amen.

Ya me samo so ngai ke tsantse ke mke wolang ho mai masika maqhamqo program e ka tsang ntomqomqo mam sika maqhaito mqomqo mam qonqo yakwe ke tsi wisise ke a qonqo wa ka tsake mke wolang ho mai masika maqhamqo program ke wola ye masu qonqo program ke tetem sira ke seseng ntek tsangwa 40 ke konkerado excave super 20 minute siwa ngamta tetem avasica skola avasica tsipangi avasica kwa kiseke xa ke matu wa ke xa ke khoma ngumka em

love celebration amasunqa he ke ca ke mke wola nchuma imasi kamaxaya mqoprograma ekatsanqumsira ke sezenqimte qwa agen 40 ke konkerado xke febola e masi kamaxeta saqinqumusi siyaxaxakwe kinceke ke wola nchuma masi kamaxa tete tumqomqoma umsika maxa wola nchuma em

XFM a wiki chong mhunta ke kawa chike him kwa ya kong hiwa kweke wola ta teti titang tuta nkama kwe nawa msika maka ya mkoko ma ki chong ki kaa ki tamtuma him kwa ya shuka nawa koprograma ki wola ma

Ya me samo so ye ke ge kanke ke mke wolang ma e ma sika ma kayam koko ma ke radu XKFM wola e a kwinga wa musisi me e a ta kayam koko ma de ke mani chua sinkle ta kwa kanda ti ke wolang ma e ma sika ma mko programa e ke wola takaba ya kwa akoma akam tututa sika makhe tututa konya yakweke kana chima mnichwa yo yakqaqwa ke wola ma emkhwa ya sika makhe ya mko program ke achono program akala program akawum program akonya ya mtake manichwa yo yakwa ngawa titi ma emhasu ngomko program ke kanu tola tsitse tota nkhama khwenqa wa mo oka sika maqeka oka tsaqeka nda tsiusisi tsike ka qonqa uqaqwa ka qeke ke qa ke tsamtsama emtwa ya shuqonqa qoqoma ke titi e ta qome e aqala qome e aqom qome e aqonqa ya te ke kanda tsiusisi mam ne tswa qala tu qwa ta mpati qonqwe te ke nqa khwe mta ke ka baisang Chitwa gira kanta kwe, akati au plus kate, takawa akwa kanta kwe, ekana chitwa taupa aya, kana chitwa upa aya, akati usisi totutu kanta ujala, kekawa komunikasi kula chitwa kakala, ufu achumu, ufu achipangi kala, ufu akur kala, ufu asporti kala, ufu akur, yena khatsi ke he age ka qala ka wakuntsa khwe kula ka tsa ha tsi jala ke ke kuntsa khwe ka nkin tsa anqatsi ke tsi tshonqe nqo ka anqatsi ke tsi tshonqe aqala du o tsi mqa ka khwe ke wola tsuma em

Yeah, me samo so ngake ke xa ke mke wola ma emasi ka maqhaya mqoqoma ke radio XKFM wola ehe maqala tu sa xe ka usisi ke ya qonqa ya ka xeke m ke xa ke xa mma aya tsanqo sele ke kwixa khwe wathi ke wathi dzala ka he ka nge ke ya qala tu kana tshixwa ke wola qoqoma emasi ka maqhaya ka xo kwixa khwe anqa mthima ke xa xa mthima xa xa ta kwixa khwe wathi ke ka nge ntsisi xa ka qhisim ka he ke u qala nqa anqa tshixwa nqa feelings ke kwe ya kia ufanga tshixwanqa a tshike he ya nqwa tshike he ya fulqwa ufwa ya tu uqwa ofu ha tu hm sinqothi a tshwanqi ta a tanqa na tsama a tanqa wa ka ka tan a ta hm ku tu hm tshu si si tru ku tsala a munda ke ka tswa tshike wa tshi tsala ke ka nge ta tshi tsala wa qa khwe ka nqi ku le tiqini ma a ku tsham ku le tiqini ma ge kham amani hu atu ogwa muhunta ke qhalenqa atu uthi jala tawala qhalenqa ka tsa thi jala ke thi qhage seng ayi qang da aqani ka wathi jala da so qaninqa ka tsa thi jala tam hu seng qe mani tswa yo ya qaqa qwa thi usike aqala tuwa ka qeke hu ke wola ntuma emhasika maqhaya mqoqo mara ke masa maso.

0: bamba radwe qhorena kwata qeti ncican kya cano tinguya tete to xa xa ni programs ki hince ta ku kwa kwa xa sen o iqose ki xa sen sa no hince e ki te ditango e swere makusa ti do ate to ta matoka ava si ya kwata no hince ditango te swere makwa gwe kuwa go Abraham ni Isaac ta Babel sikiti bori etenga makusa no nga ukato aradwe qhoreqo kwa qhorena kwa kuqece no te ya makuta ku ke sinza te swere ku kusa Tehi Abraham takhi mkako khomano khanima khama canqa makotehi no khama khanimki canqa sina kotehi kagwate no khanima khamki akwaqwa akharayise khama atata khoroko iya khwahitama no amqam a khama tiyahi Isaac tano temqone khanim khamki kharayi khama tikare amqam no Isaac kham canqa qwama tehi Kama amde ta okiri tahi takun khatsa ko kara pratahi. Nu kehe ko si khani aninza kuwa te khama te ko isa kam akai hi nu kha khani mngam ku si tama khama te ko isa kam akai tahi. Tama ka nu kung e ta ngi ho hi se nahi. Khani ma ngai Abraham. E a tung e ta ngi ho hi se nahi khani ma ngai Abraham. Gui tam kam isa kam anako ku mori anduntu sika. Timu sa kiat na otsa tsem khatiki gasen reta. No am atasi yako aka ngiaika. Ata kiani mako inu Abraham erehi. Tama kama ana kiani mako anse kata. Kama kitse kara hive akwe tama no kiani mko iya tako kaya kama hinyahi. Kama guyate ehe. Kama guyate kaha. Tako kama kumwa ingo si kama guwa kutawa kiani mngate kwa andundu si kasi hita. No ata kata takunu kata kwana kutako kata kumwa hi. Kata kumwa tenu isaka. Isaac khamkum akwate tsam khadzi aguya khata kwate nma egutwa ere siko tiko ngiyai kai gohe tak kwama Isaac Abraham twanu Abraham kwitsawate khanima akhodzi yosi khamwa kutako tsam kitrago ata kwama khama kwitsarun ata khatsa yako tako khatsa kunwa kutako khatsa tegasi ngoma khuika khatsa siyahi khatsa aka yako sin khama Isaac masiyate ngokhwate akhosiki Kama ata isa kama kogro kwa kamanta kamsa uwe pokwe kama kogro takunta kama ksui nu kama domhe komahi. Kya nim domhe miyatike Abraham tunka ti itzam kwam. Ti anakwa ta tiki gansen ta keheko si ta woko si kata. Ata domhe kama komahi kuyate. Ata kama domhe koma kutawa kamanta kama kwa kama munu gukwe ya kwa tingi. Ata gukwe tinu kama aguhe guya kotako ngo isake mkangiae kaita te hingas kama aguhe engiae kara kyanima. Nu Abraham kyanim anguya hitako kyanim ki gase nahi. Nu kyanim nga atai khodze ata ka Abraham hiya kotako te ham kuinsiki. Nu ata hin ete ditangwe ya kheri atena ae khasi ukheri ohe. Wesentwe na ukuhu ato kasna ave ngute sore makwa ditangwe sike. Tun yako ahu ah, kiani makam eh karakwa yako ata khateko. Kwa nasi nakwe akama huwa ata eh karakwa hino. Nu gasen tamihu ah, gawawe takoma ata. Anga ahu itako si waka ata khata teta ti. Nu eh koma kai kwe tamiko he. Kwa ne kiani ma khamdi tama ka ama tam kama huwa ahita kham kitseka ati tam siki yako. Tekwete ngako kwa ikara tui kiani mdi kwa hinse nakwe. Nu te kunsa ramp kwa emia kamsa. Clear fan di Babel, des escat, fall ways hate, leave the en rat vat pass. Ialka story, verse elit, wees ons hu om rechte lief, met God se lit, God se lit. Nu ata te ditanko si tukwa sore matako, te ramp si tukwa kai kwa kwa no te, ata kwa ndango e kara kutako kwa isu si ki komsa e tingaske e wota sa isa e tese e tangaku sa. Nui kame asi ki te kate e tese e takta kwa kute aka sa kendo kuzi aka mua te nao zinse na tereta.
1: Moro mga, mang am imitalisin iwisi se kwa sa juge kanineka ng, ta mi wasu ta ingheze kanda wala wisi si magipanga kwa, ta wali mangunga mitalisin, ke strating ta junkwa ta kango ke tiganga uwa gerka aya uwa ke kagani kuna heke sondag school ta ikare gonga junsa tikem talisin yinki uwa gerkam timakan yuki sa gerka ta gilungisa ngam timakan yiki lungisa sondag school masin ta ke Tika nga hejumi ta lesen ke eka imu ku chikwa nga ika ki toa ta magudiwi ta ka imga.
0: Nu kan tuen timu ate kwa nu te kheri osiki tuwa kwa te program siki. Nu te koma ana ta Abraham Gans na kuta ukianim a teker kuta kwa ukianim a kama ngayi khodzi ahinyayi reta. Nu Peter nu wese na kaisi ka nginati doa ten e to kwa akwa atas na ngu program siki ta. No to at garaka go sento e kem tri kham radu e kwana kota tete tema te babels a te gwinu te kasen titi ta ko te kriya ko ta ko te kom na utsembori kanim dia babel o kitireta sa akhawa go sa a kwinye eta ko kuvuka go sa sa a babel ke kam kriya ko ta ko sa kas na te kamsika no kamsika na ska te khero oski a kwana kya kara e go gavana en ka oski kamsika te ai kwa

Yamisa tusi ke kake ngota ka ke mke koko mangumka e tege sak e mani chwa sun kwa story sun msira ke nkale ngui mke lungi sak mkwike wa gong aga taka nini ka e mkanga kuliti maka ge kama tamwe sak e mke mkwike ya kwa ke tike he Abram heke isaki asa story ke isaki uwa kumwe. U Abraham offer them kisaka wisisi kitaki tumtuma.

Ni buri ko khoze radio si aninza Surya TV no buri ko khoze ngie ato ka Surya titano an kamze ka tete an ka kwa go toti programme te mo se ko khiri ya go yen iriem amande kwa kamze ka toti se ko khotan date mate an ka din edi fier tindem te mo te an ka te September ngo ema kwa nam ka te se ta ha tse kamze ka nyama te tse tsun sa tse kan te mo kan barang ko ema kham nga kwa na king is ka tama te mo se ko koma khwatam Mukomo kwa kamzi kete mute kwa tati asia kwa eka wate kwa kabara kuzi te mute kwa tati teki tuwa go na kwa na kete avasi ya kate mungu te tati kamzi kete kwa tete nga ozi kete avasi ya kate mute kwa te tati kwenye barangwe te an septembre ya kwa tenu barake kamte mute wogo nubaraya tuwa kwa kamzi kete ama kana zi te mute sina kuzi tenzi te uanza kete kamte ngo kwa usi ntati kwa unsa baraya tuwa te kamzi ki Gete kuzi ayoni sate mute kuu kave tate marang aizu wate ka tate kwane barahe kumkara atu tate kosa kate mu tia na wang anu kuzi ya temu zeho katate na kwane ki abarahe tu wate kamzi ki kuu nsate ngye TV tate ika wate kwa kaya mako temu te ayo kutuwa gubarasutu wete wogo tase tingzi program ki teke kerindikom tate kwa kuzi program nge nyamsina kwa hanum kai kuzi kuwa kwa gako di anianza gako di kwa na gako di koma tia kuzi tinte mute kai kwa kwa kasundi anza tama kuun saraka ako kai kuzi kite anga kwa kote munde kuru kwen aya ato kwe kwa ato kwe kwa kam tido kati program king izga kai kuzi tete kai kutuwa kwa mayoni sakiri ta kwenye te ansi se sune zinyema kwa tinta sana kwa kamziki kuu kwa nangye ang ai kiti kamziki kantama timo kasundi ankiri enyema kote woko kamziki mayon sakiri nde kuri kuzinya kwa antati kai kuzi ngama kuzi nde kuri kuzi woko kwa spatra sika kana sana kote kamo hangama kuzi woko kwa ham nusungazi tuan wote zihana ukuinziki mayon sakiri nda ikratimo kwa na azwangadi anianza kawa yeko kwa ham kai kuzi tete ai kutuwa kwenye programe kwa kuzi nyamsina kwa hakamziki kwane kwana temo date mzia sota ve tati asunga date mzinge akarahu hitinzi kwane kwa unisakiri kwana utrek ama temo atia kukama de kwa ham te ansi te o te uzi kwa ve kwane kwana utrek amzi temo kwana mka atia kukama de kamziki tia kuzitemo kiri na hive kwa ham zwanga kuzitemo kwesina ya nkeng amako kwa unisakiri kwa temo nde kuri kuzi kwa kwa kuzi kwa kwa kwa kwa unisakiri adate mzi khanya ko an tati ko save tati hadi ko atoti siako ami train tati no kan temo hadi ko ha or ko temo train ka tati a kamzi ki tase kai ko zikite te programme ngwe ba ko zia nyams na kwa ha kamzi ki ai ko kwa ko kai ko zin manda han ekim toti siako khiria ko ya firet amadi kwa kham

Kaska kame temo no tinik amako tibien twendag manitizyang yekara kwara donerten sieven oni ha FMK programme nga gauko ze kwanam ka mandahang ekim dise tatu daranak adeka anko se kwa khirisa hie yal firek amate kwa kham tio programme journal tamieti sindetak enzema ko dise tatu daranak asahin kai kuziki programme kite anka kwatam xa ikuzitimu kiri xewunisa timu kancwana kunkho nange anxaki yarho dacamziki xe ukuhetseka karan nodarham camziki timu xewunisa kiri nge atimu kade ncona nge akyan ikaratsisa rana kuinkitanongo ti kwana zitimu tsuku anzatwan woqo zi ngosasi nve tatin zinde kuri kuzinyako atatinu seisunesi utsinza sinzitamam kungcona nge anxaki dingcamzika timu rakaqo cwana urhasundit aninsam ntido kade nge asunga acwarha diadate madin kwarham woqo tan timu ti kwana ziqewa yeqoncizwangazi ngocwana uchekam ziyaqewunisango yachenqamadicamzika timu qhwaqamkaveta di mara sunga etimu woko dincwa nge zwangaye kuchenqamadicamzika timu hiyaqorhwem tre tre qwarha timu nqaqo zwangendeta kwana zikam chekamatimu qhwaqamkaqo wethu zinke akwesina azawuka nchekama rhabana timu tsekaqo nqakwana zikam nqakwana ke timu nctalente seisunete ya rohati camzika timu tikamate zwange vrkewe nkuwe di nukunkhwintama timu rharakaqo nkunkhwina timu rakaqo acamziki ancunza chekama qhwaqamkaqo atimiyata kwarham timu gwanamka timu tsiyaku aqhamate camziki xurhuzitimu kiri nahive chekamadi okaka tinrhuzim nxakwana ke timu zwange yate camzika kunkcwana acewunisa timu qhwaqamkaqo mara tsekaqo tihenke nde kuri kuzinxaki hiyaku ansi akunkcwa yarho dacam tiyo zaro qaye rhaqhati tsoku naseta tanu tido kade rhati cwa atseka kwana kitsiyago zwange rho timu atimiyaku achekamki yatamanu chekama qhwaqamkaqo wetsu ziti kwesina nke azawuka ritan timu chekama rhabana tsekarako tseka dangwe kukhuwa ku rhabana timu teko nxakwana ancewunisa kiri timu spatras ucwana adate mzika uhe notseka go tinhe temo tseka nde kuri go zia qhawa go gam twa de gevege hak ezi asiye de ko sa gamo go ango ma gevege ke ga de twa aya kwa titam makongo e ke ya kwa titam ziki nge a gevege sus na tv tam ziki ga yeko an ta tin tin boronga am na tam ziki nyama go tso go na se da ga kai go ta tin 3 mante kwa ti of 4 mante kwa ti tamane gevege kwa nam ka kumwe ke tin de go ziti hi ta tin go ne ti nyama kwa ti tsewun sa nge go tsi koro ka ti di twa de trek ama ke hisna khosim atsamske temo tso kuna tinkwa na zega nqa ma go nte utango ai ke ga hi ta bene tso ze khadi senta i ka ngo kha tsa o ka tam te ga vhe si anza tama temo an tsonza kha wa go nte kuri kuzi am no tso anza tama temo kha wa go minya te ga di tswa am temo amande ze tinkwa kan ki ai a ha o ro go temo go ma ta ti kona tso tsamska temo nte kuri kuzi ki hisna to go nge mande zim kwanamka ha tiyo nke temo gevegek e ya ga temo susena go aitano kutlamska temo nte kuri kuzi ga qhawa go am amande ke a ezitinzi ga kantuna ga ditswa temo tse tati kwane he ancunisa ceunisa kiri nte kuri kuzi yako a tati gevege ga ya ka ditsamziki gawa gawa gongo e ya ga tseu ke a ya ga gongwe o botemo kung ke a ya ga gongwe tati mara a gevege ya krata ska temo go ga ana go tung tati ke a ya ga tung ditsamziki tanzi kwana zitinzi nte kuri kuzi yako a tati kungwa atino aiki temo tim kwana zi ate koma kwa sesunezi aya ate tsamzika temo tsinza senzi teko ayama go tsa ate tsamziki ga vha ga tama temo kuru ke sena go a tsheka ama ga bana a tseka ate tsamziki ga vha tseka ra ga ga teko a zi tseka kwana zi tinzi spatra se ka ga si ate tsamziki ga ana go mo go nta e ka ra ga di tswa ango ga qouta a tsamziki nge a ga vha kuru sena ate tsamziki ti ati miya kwa nge korokoro sena ga ke tino tsho khona ga ngara go temo kuma tsweta
ding go ntse go se ga hita ding a tsamziki to ga ditswa ango ga bana tseka di track ama a wo go tsi ta ding go na am tsonisa tsonisa ke ri temo ka no tswa am e ke go e wo ta ding a ke ya go ra tsamzika na go tsega kona ke temo tsi ta ding na a se kona dzi yo ga se tenzin en a ke ke go a wo te kwa spatra se ka temo ga kong a a se ka di tsamzika a go ga ditswa di ga sondet anyanta e ka temo ku mo ti tam ta se tenzi program ke te ke krente kom ta ti kona nna program ka go tse se go yams na khwata ka e go tsukung go ga go di anyanza no temo ka no ku e ke ka go se tswa a ke wa go no kwa tswa a ya di tsamzika ta ma tse un sa temo ka go enoda ham no temo ka e go se ke te kom de kwa se sune dzi utsinza senzi tsu tsamziki raka go ga tswa de ga sondet anenge ga di tswa am before be ultimi ka no ta lenda se sune ke a wo di tsamziki nyama ko temo raka go ga sondet anza mborunga yama ko temo wogo ka kona ke anqinisa qinisa kiri ka ikuze ke temo de tia koma de tsekra iye tv ga di tswa nge ku di a tsamzika ya di a ke tano Oops, patra sika kone spatra yo ha ha akoma aka gonde go tsenisa te ga ditswa re tsaka maketam se sune tsi utsinza senzu kwa nanzi ka temo tsukamzi ke ga sondet anyera ka sna kwa kham ta ka ikuziki anzi te tie ke krende ko matinwe programme se ko go go tsenya msna kwa ta hanko se ko khiri sa hnyek asikam Tuwen der ta khamani tezi e ya khwa han ya firek amade kwa tiyo yorna altamet program te tak enza makoti setam to taranak aisa hiem. Escar.

Ruyan Jordan Saneti tia kuya mako aka ti khabura fer konstant kes ka tsama tinek amako 7 der tahmani ti seng je kra khwa program nge ka ko je kwa nam ka ti se ta manda kha e ki do tara na tare ka ka ku se te mo ti tia ke tren ti ko ma ti ngo se su ne zi u tsa sen zu kwa na zika te mo ku kwa na ntse ye ko khama tina ta ma wo ko kha son ti an zam porong ka e tse un sa khana u trek am zike nge kwa na ke an tse un sa kiri a ki te ko ko ti ko kotem nyako a tateng go ne kiri se te go da tsams ka kha o kwete o tsona wo o go nga o manga o es patra yo khem nga kona ke kai go zikete ti a ka kwa tende ku re ko se ntsona a ke tsam tlo go kwete nyako mu tsona khana o sungazi ya datem tsika wo tate so tave tatem kone he atsi ye ku khama de tsams ka temo di ma go zwanga se tsutsi temo te o tsona a ku tswa go gana di kunyaki so sentimo te a se muscle state di zwange e tsuni sa e temo te a ka kwa qongo nta i kara tswana o tsheka am ke nyama go te khama go tam no tseka go tiengi e sunga ga di tswa a wo go tan temo zwanga se ka tsona a tsuni sa tsuni sa garna e ya kom nte a se se sone zo tsinda sentsi ya ka go kwa ga sondit aninza kiri e tswana o tsheka am tsike temo ka neng e ska goma kwa tam ma kona ke ku tsona nge a ke dive nge te te tsona a ke temo ti tano an tsona temo te ke kra tlo uta temi ya dite o kra tseka kwa ne tsonwa di kona ke tama te o tsona ga o go tswanga tsi tima go kwetse ange ke kra tseta ve tsam tsike temo wa te an tsun sa tse tsam tsike ta na kwa am ta for ke wena go tswanga te motsa ka te trek am a tsun sa te mothong ka te khun ga tsun sa te mothong ka re tsam tsike te te o tsona am eng ta vire te mo te ke nya kwa ta tsam tsike te e ke kra te mo te tlo ta dim ta ka e go tsike te ya ke kre nte ko ma te nge programme se ko nya msna kwa ta ha e ka o go tsie no te mo ka e go tsike ta ma te ya ko ma tem e tsun sa kiri tswana kung khwenam spatra e sota ve ta te ko ne nde ku ri kwezi a thi ya go tsia temo kana a ke su su na mako e khwa kha di tswa di ya kung ati e kha mo ko a go anqwe go nge di kwa kham no ku tsams ka temo tse ka anqwe go kung ati kwa kha ve te su se na ko kung a ko mara temo ku tsams ki swisen ta go no tlhuru senta ye go kona tsaka te mo te o tsona ga tsa go a tsara go ta tsamtsi ke kana spatra ga u ta te ta go no a tso de sia go se te tsamtsi ke to a is ka ga go tsa o ka re tsamtsi ka te mo tse ka go ga ba ga bana so se ne go te ko ngo kwa ga te mo nde kuri go se a tsone sa ke a izu go anza ta ma te mo kha wa go nde kuri go se tswizi ve mara mpa kuri go ta ma te mo ti kwa di tlo ke nge a te mo ka te tsone sa kha wa go ga tswa am te monke ga ana go itano ga mongwe ma ko mande ke ya go titano a ke a tsa ma ga tlong ta teng kone a tsamtsi ke e ke te mongwe ga tlong ta teng ke a itse ga se te mo sai se wa ga tlong go kone tso tsamtsi ka hinya go gwem an tse o go ga tlong go no te mo sa wa ya ta man se go tse wa go e kona zikam hambe ga nya go ro go je ka go kwane temo anzi kwana zi tinzi temo ndi kuri kuzi akha wako na kwana ki anqeun sa kiris patra te kwana adatem zi kango so ta ve ta tisi ta ti kone akita mate ka ko kwa temo dingi e ku khason dit animboro nga zi kona nge a wo te tsam zi kim hakan ka e ku kwa ta ti tso kuna se ta kone tso kuna ke he tsam temo te kuma ko kha wako nukuni kiris te kwa ta tsam zi kim no temo ka ntwana o nyizi ke tsona a tsiya go khama te kwa ga wo go tsha o go tsi an is ga tama sure si ka tama ya gwa tang tsha go kwana dzi tso kuna dza ro a ya te sure kuna ndeta ma kona ke go tsamtsi ke temo ke go te wo go te tsona si tswa go mbapi ra zi ngo te enfol na go no tso kuna kana ya te tsamtsi ka a te do romana ta kwana dzi kam han tama temo se sa go tsona a mo ta tinde o kiri dzi tsona wo tam kana o tsheka amtsi kona te a se tsona a tsiye go tsama te tsamtsi ka tsona ti ga temo sunga e ati kwa e kwa te kwa kha sota kuna ti no akita ma te mo tso kwena sure ki si te tsams ka te mo mo wa kwa kha te u kona te u yo ka asunga zi a wo kha o kwa here ge a sota kwa e no kha bana kha na te mo kha kwa kha kha na o aninzam
venu asesa kuziki resondit animborongazi yange awo di kamziki uakoha temotso kwena katekono temo te ukwana tso kwe kien kra wota tin han asesa ku temo garana ku ankra ta kwa ham ta temo tso kwe is katama ati kwana tsia tsia watanakim temo kwanam ka ha kwana zika zarok ayete kha tatin kwana zarok ayete do kade ade kha de kamziki kwana ukrek amzikun sa kum woko kien kra temo tsia go ama kuzwanga zitin kwa kate koma de kwam ma kuzwanga zit Tunza tia kwenete ansi Maa kuzwanga sikwana Woko nge kana akare Woko ya tenka ozikim So sente ansi sure nga ki Venu a woko ya okanki Asia kwa da kamzika maa kuzwanga Zite ukwana woko kwa ha Te ukwana ankwe unisa kwa wago Nusungazi nge ate zaroka Aye akara kutemu teu Te zaoka ate kamziki Na kute ukwana ate te kuma te kamziki Nkuni kiri ya kitina am Ta kai kuziki te tia kri krende koma tingwe programe se ko gau ko zienyam sna kwata hanko se ko khari sahinye AC ka kwa ham mani teze ya kwa han ya alfred amade kwa ti yu yurnal tamit program te tek enzyme ko tisetam to taranak aisa hiyem

0: Ekerten 7 o 9 FM ke mande gang e ke tete gore tanteng a ona tsane di a tsiya mako a ka di set minute sa gesnir. Tak mani tezi yang ke kara khwanu ke isi ka ni kha mani tezi e ya khwanu ko programe si ya ko khiri sa hiye gau ko zi ya alfriyek amate kwa ka e ku zi te mung te ti ya kre kre nti ko mate twa a kung di yang a e ki ting kam zi kende u kre u ko zi ya noda khatam khason dit anye an kre un sa kiri kwa kha ka e ku zi kite ko mate se su ne zu u tinsa sen zu u kwa na zi te mung te u kwa na u khason dit anye an kre un sa ra ka ko kwa kham tse tsam ziki temo wa te lente se sune ki te ya kwa ti tsam ziki te temo ti tsuanga zi temo kan tse tsam ziki ti ya na yema kuti ya tsa te kung kwa ka nyam turi ta kwe ko se ko khirim mi ya te fraka wa tsuanga en glu tsuanga e tama ti no tse ka kwe ka e ku ziki te ti ya kre kren te ko ma te kwa na a te kwe u mi ya te khano kha sundit anzangye a temo ka tin spatra si kam ke tsamsi ya kongo wo tatiso nga zihan wo tatizi kone ti ya zwanga zika timu qewe yego zwanga ya ti tsamsi ka tsak amaqwa qam ka ve tati makona ke anqunsa kirinde kuri kuzi tswa qewe qo nye ko ansi tswana so ta ve tati asunga zi ya ti kwa tatem zin ka ikuzi ke ti koma timu kanu sure sika tama kwan kunwa ti tsamsi ki tama timu khasundit anqinam Zarok a eti sure kunande ita kwa kham kwa na temo nge a hansi ya kukama kham ziki sungazi ya nge sota him tan temo kwa na a kham ziki tama nge a kampeni ya sure ki yama kwa tingi sinde kham ziki temo kwa na a kham ziki tama woko nga kona eki ampapira zi ya kuzite kungu te kia hunu te doroma te kham ziki temo utati nde usesa kuzite ukwa na siya kote woko tam spatra kuna temo nge kwa na sure kati tsam asi yete tsam zikim kwa kona kite u aninzate hii tati huwete zarok aite kha tati tahono so kwena khana u zao zi temo zao tati kuna ti ya kuzi aki so kuna temo sesa kwa kwa na tsi ya kukama tek ezim nde ukuria ya kwa itamano ati ya na kwa nende u kwa na kitemo ahuzi hisna titam ti ya sesa kuzi temu kwa na woko am o sesa kuzi kwa na woko ha kri sesa kuzi kwa na woko ha ta mbapira kiti doka rite kung te nge ati ye kukamzika temu wako na kwa na ki asesa kuzi nge atuan krek am ki kuzuanga zi woi te kamzika tama temu karo iku kwa na ngutu kuzi ya kien kira te wo tati aziteka kuzi tinzi te zaruk aye kha tati kung kwe na aizi kate kwa te kwa ham ta kwa ikuzi kite te kre kirente kwa mati nge programe te a kati go kuzi se ko yams na khatan kai kuzi kuwa te te mo twa a ko wa ko khwete nya ko an se sino zi utin sa senzi ti te mo hi an ko kana ha sonde an zara ka ko kwa kham kana a tsam zi te mo tsuni sa tsuni sa no da kham kha o ko ni ma kha wa go te ko wa ko khwete a ke kana kha wa ko spatra se ka te mo te u ta te kana se ko tsu ku tsia wo ta te nta bara se sune te mo ya khwati ha aha tsamzi ki te ang se ma ku tswanga se tsone se me ko te thara ko kunwa ko kwa kham tswana ang a e zwa ga temo wo kuri tatingu o zwa kham e kha e ke temo wa ve tate ta go nte o kra tse ka tate tswana am kwa ne tsa ba su tsono en bara su tsono e ta ma tsone sa te ang se tswana a tsa ka go tsamzi ki tsak ama temo tsone sa tswa ka ma go ta zite hiya ko an ta ding ta si sune tsinsa sna khwate lende kwem tsam ziki te utwana nde tango de tek is an ai ki tlo ko ku zite mo te kha ta tinzi ta ku ziki te tia ke grinde ko ma tinga he program se ko en ka ku zie yam sna khwata ni ac ka 5 khamani tezi e ya khwang ku se ko khiri sa hiem ya firet ama de kwati yo journal ta met program de tak en zeme ko ti seta do darana ka sa hiem
1: spona melaiti ke mo monateng batho ba ke ba fa di rights ke re tima tropa ignora jaloto

0: nxa kwanaiki September nkoematemo ti akari ti mhaka twarata tam hi to temo nxuzu kwana zikinya makote u ekwana zi nteu hi nxuzi ntanya makotemo teke ti akwitwi taka ya kwate tam ntse ka kute hetsiri ka temo tsunisa te ana kwai mt ya na aya ko ta ho ntsiri ka kute tama temo hisna ko kwa ham South Africa si o ikinge atemu ka de tsamze ke tia na khana o tsiri ka khoya an e si ke ngo are ko na mo ko an ka kwa kwa kham tia khu tsiti te mu te tia gyama kwa te ta ko te tia te mu khuwa kwa te khotsi ngo khabana ngo te ya ka ta te khu tsite o ko nsi ke ko na tsiri ka khoya ti miya kwa te mu te an ka qontango ko nya ka e tsumseta tsang o ko mte ta ntatsa ko nya ka e tsatsuya ga tamanu kwena ndingqaqa ekatsa siya go ratsamse ka ntango tsa go nyi an kwena ndeta ta tsumisa te motsiri ka gwa te a tsumisa qiya qae go a ga go nyi siki dukutu ku hem no te mo hin e siki drugs su za o ka su kwana ze kam a go yo ka te mo te giti an o go ti a kunwa kwa tem ma kona ke tsiri ka a e ziki te mo te ka e te tsamse ka nta e go tsi tsumisa te a ka kona go te qae go ta te kwena te a ka re te o tsiri ka gwa nge a teng o e gwa nte ta ma te mo te we sna kwaham tatsiri ka nkoe matemo nwe mate a tia go tsia ga teu anizangi a temo ka nng ana ka ina ana ka ite a tlo go go a ka tete tiang uruna go tsia kunwa kwa te go tsi tsa mo ko eng ke te tsa o ka te go tsu kwa na zikam ma kona ke ka e go tsike tsone sa te a ka kwa go temo tseka nng go ne kiri angi a te o te ka ma di kha kwa te no da ga tan kan te kung so so lo ka nandira te se go ka e go ta te ko nem kha kwa te mo te wo ko mia te tracks ya ke tsone sa te mo ga o kunye te kwae beno sasa drugs ke tsonsa ga dikunye temo te kwae tsamse ke ngia a kha kwa ga ka di tsamse ke di kha kwa kwana ze antim mia te soso wo kana de te ga se ko ka e ko ta te ta kon soso wo kana anza guye go tsusta presenta e ka rango khana ga a kha o ta vente ana ka ke ta mang khone kiri a ka ma te ko ya te drugs no sasa a tsonsa temo sa o ka ko tanu temo kha ko e no da ram kona te ansi drugs ne sasa ta tsonsa trek a mesia komanda kwa tsamziki ik em ati koma kwa tsao kwe kwa na yama ko temu te hambre kwa go hise tsao ke tsa ka ta man hi go kwa tsao ke tsa tebe tsa ara go nusure ke temu kwa nam ka ti na ta ma tsone sa temu ra ka kwa ham manu yo ka sure tsao ke tebe ta ha temu hi go drag senge a tsao ka ra ko ti tsamziki ta temo September ngo mate ati ya go tsikai ko a ka di tsiri ka di ania kwa ham e tsiri ka di ania za kwa ham hi to temo e tsiri ka go ndi go ete mari te o kwing ke nda e kra temo te a e te o kwing ke temo te kai ko a ka di tam kwina seta ko nya kai ke zin te ta mango te e tsuya hanke a ko nya te tsams ka ma ko im so bo he te mo te ko tam ta ma no drugs si u tsa o ka su kwa na ska te mo te kwa a go yo ka te ke ti ha mbre kwa te o kunzi ke mia te kum kom te ta te ai hem ta ko khwenta ta ko mo kunya ai ke zita mate ke an tsun sa tia te mo tsutru na kwa tem nga kona ke kha ku zite gyao ta te ta hon te mo nta I kra September an ko mate kai ko a ka re te utsiri ka khuju an zam nu te mo kan te utsiri ka khwe ti do ka re an tsun sa tse ka hon o in hon ke a te mo ka re te ku in sikim kwane he zarot a ye temo te ki kako, dukutu kwe te ki kako, te ya kuzi temo te kai ko an kako kwa kham, kako kwe te kreunisa temo noda kate u kwenzi ke, hin e te yamata zao ka te kuzu kwa nazika temo te, te yang uru sena kwa te te maka kwa tatam, kwane he te kuma te kwa drugs ye ta kon sasa su u kum kara zao ke, tsa u kwe kwa ne yama ku tsa u kwe ki hambi kara kwa go nu kwe kwa ne tsa ki hambi re kwa da tsamzika I ke tsa u tsiri ka kwe ta maha tsang oe kwa ta ha a tsamziki ta I zi temu nge te ki kama ko kunwa kwa e tsamziki temu September nkwe ma te ti ya kwa zi a kai kwa a ka te kwa kha kha u kuzi tsamzika kha te gyao ta te ta honu temu nta I kira zarot a zi te kha ku ta ben zarot a zi te te ho ku te un anak a zi ku ti o tse ka he te ku te ansna ku te ta ti go makak ora ta kwedi tam ta zi tinzi program ki te mute kai kwa tinte kum ta ti kona ne program ti ya khozi te kai ku ta ti se ko yams na kwa ta ha jurnal ta mi ti hem Aiska temo kano firen der tax monetezi e ya khwango programme se ko khirisa hie 12 fret amate kwa kham borio te se ko tetro kom sa hie no borisu ngoro ke vatisan mot vitamin program data atams ke mako ti se ta do darana ka ai ko totis ya ko khiria go yen ire amate kwa kham atams ka totis ya ko khota
1: Cima, aci kayak kong ngakulimu.

Kuska tsame temono ya fek amako yenan 30 minute tsiang ke kra kwa radio nerten 7 oni ge FM ki programme ne journal tamete kwa namka tiseta manda khang e ke to darana qare ka qa iku zite muthi ya go se programme ke tete ya qa kwa de para tsame nce ya kwa din ting ya go ke he tsam temo te tlo sin tati to feel rate ane an tsun se ke ri kwa kham go zite muthi tin zi tsu zits e tlo tsu zi tsang go ga sa a no kra ga ka tia go se mo te tsa wa go kwa ga te ni ta te go te mo barange a khom kra tu wa te tsam tsiki tse o nka o se ka te tse ri ta te kra ga go ne te o fele ga te e fele ga te ane an tsone sa te tse o se nta te ni tse o sa bara tu wa te tsam tsiki hi te o te o nge te tsam tse ta ma te khom ka ta ding a se ke te tsa ta te bara em kwane he ti an si dao zi an tsone sa bara su sa e tsoe kwa go tsam tsika te mo wa go be Mia de yezin wizin akitama kumwe te wonge atinge te tsamzikim. No utwa te muti zauka te kuritama kunsa te felahit anete ans na zauka tati dauzi a kunsa tua te tsamziki utusis putte ayoni sati mongo suive tati marakrevek etati. Kwane he dao tama sa sarahota tsamzke te ansi tranaham. Tate ufelahit anisde kunsa te muti tosin tati barakam ya wati no tehe kati kumati te tsamziki. Ans na ga avasia ga kwa aye ga kwa de tsams ga mia tem ge rien ya siti ne kan ga ze tati sambriel ga kan ona tati kone bara ke tsams ga te moti wogo ta si tinzi program ki te tia kai kwa tinti ko ma te september ngoi ma te a ka te tsiri kangwe da te a ka te kwa ga hinto te mo ma yoni sa te a tia go se te o kwinzi king is ga te kwinya ta te tsams kam te kai ko an ka te ho se kwane kai ko zikite kye kre han te ko maha tsiri ka ho se te mungye a te mu ka te nu tsa un sa ti ya ho se ti te an ka te tso kwa de anian sa ng e kwa na zi akam te ta zi kwen e kwa na zi ta ma te mu akam te ta zi nu kwen e kwa na hin e zika ti zi ki ta mangye a te ya ka te kam zi ki te mu ka nu te tsa au ka te ho se nyama kwa ta ya hin e zika sa sa a nu temo draxi ya nyama kwata te kom kara zao ka te kwa kham te ukwe kwa na zi nyama kwata temo te an kwe unisa et ikwe kara kware te ukwe kwa na te ansi sasa he no draxi ta kwe unisa te ukwe ya kwa manda kwa kamzi ki ik te ukwe kwa na he nyama kote hambere kwa ko hambe kako kwa na zi tinzi temo ik ngutang aiske nge a draxi over sasa a kom kara zao ka te ukwe a tinta no mia te siri ani kirie ke hekam yema ko temo te gon aikim kone he aiki zao ka ita tin siri zi atams ka ik e yema ko a drag si zi ki vini sasa zi ki temo yema ko te zao ka sina gom nu gan ku ita ma temo atams ka yema ko te hampe ko kone temo tim mia te for al ke u kwenam ku kamzi ke drugs ye di o ke tsone sa tsana kwa isa sa ke tsone sa tsana kwa na temo hi o ko hwem ange ham ke ya ko hambre kwa ta kamzi ke nyama ko ti ya ko na zika gya wa ko ku kamzi ka ngita ko na ata hon ta ko na asiri zinge wo ta no kham vidin ai ke te ho ze nyama ko temo te kun ka ko a ko na zitemo siri anza kiri nyama ko te ya ka ko ko na zitinzi a izi nyama ko te kama ko minya te kwe kwa na kitama nyama ko te waraho ugwanam kangye sure ki za tin strax even sa sa sa za ka de tsamzi ki i ke nyanam sa sure sa yema ko temo et era na ho to ti nyana tsa se ko tswara ho tsa sure a enwa tsa te ho a ho se temo i ke tsa kwe kwa ne tsa e ku nya ta tin tsamzi ka tsa hi ta ti ho sa ku nya ki te tsa i tru ka kha ko ka kona ki temo kan hin e ziki kwe kwa ne ki ti ya tia te temo ya ko akhro khata ng ko nai ke ng khone ke ri zingi a te ke tin hi ti yo kha ko zen tsamzi ka ya ma ko te gyao ta tim ko nai kha ko zen ge a tsamzi ka ya ma ko te gyao te tsamzi ka temo te ha bana temo te u khwe ko nai ko ya go te u in skim
miya ting ay kiti na tama kawana sa yama ko tega anin sa tego kwa ne hengye sa sa ven drugs ye tun sa sao kwenki sa sao kare tamzi kim yama ko temo gan sin ng ay kiti na tsa kise ko tun sa temo akuro kwa go kwa ne hengye he tam sao anza sa hiyan ko kwen ay kisiri hengung nun sa guni sun kung kara kwa kwa kana avre ham te agan o gan sin zi temo a tam sa yama ko te tego marangye a kwa kwe tsa awo te tamzi ki yama ko tsa kwe kwa ne kuwa kute havana ya kutsa kuinsike na kona iki tsunsa kiringe ate mo kati in September and kwa mati ya kuse te kai ku an kare te utsiri ka kuse anza te ute kai kezi te ukunya kai kezi kwa hati mo karati is ganta I karati ukunya kai em nga mo kusa ti zao kati kusa ya kura ka kura tam na kona iki tseka kutinye kwa kuse te gyao tati tam zika na kute mo ntangu te u ta kuna sere te kunya kai kuna ti ya kuse te mo kute an ta tin zi tin kwa nam ka te u ta kuna kam nungu kwenke kwa na zi te mo te ti ya kuzi ka ti ya tukunya kwa te nte hiya kwa an uk e hampe maka te kwa ta tam ta zi tin zi kwa hiku zi ki program ki te ti ya kre kre nte kwa ma te kwa na September nkwa ma te an ka te tiri ka nkwe kwa ka te mo ta ti tiri ka kuzi te uzi te an ta ti tiri ka kuzi te uzi te nkwa mwa an ta ti te kama tak ezi te u ta kuna kwenye tak ezi na kwenye te u ta kuna kwenye ta zi te u ezi ka ti kuna te adati mi karin te mo te uta kuna te ansit awa ki atams ki kunyata mara hin eske te mo awa ki te kunyata ve mara kunyak ai ze han te ta ze kau ku zi tu ku tu ku zi kuma a ku zi hin eske te ute ki tinre te ki te mo a ku zi nge a te sa te te ya ba ri ta nu hi tu kau ku zi atams ka hati gyao ta te kuna ng tsam ko sa tsu ni sa te ku inzi ki ya ku te mo te kwe kwa na si ka a ro kwa ta ku inzi ki ma kuna ki nge a kau kwa tsams ka ya ma ku te gyao wa te tsams ka te mo te kwe kwa na ta ma kuwa ko te ki ya ko ta September ng kwa ma te mo te ya ku zi te a kai ko a ka re te u tsiri ka ku ki kwa ha te mo a sen ta te te u tsiri ka ku ma yo ni sa te ku ki kiri ri tam kwa ne ku ya ai han te aye tsun sa kiri hwangye ate mo ka tin te uta ku na sei atsams ka kama ita manu dukutu ku ate mo khom tsarot aye te mo khom ke ke ku ate mo khom ta te mo a ku zi te ta zin e zi ka te ya ta te tsam ku sa ngi ho sam te u ku ke te tsu ka ra kwa ta tsa u ka te kwa ka te mo te ke ti ya te u kwe kwa ne ti ya an tsun sa te ke ara kwa tem ma kwa ne ke ti do ka tin ke a tsamtsi ka kha kwa yema go tegea wa go tsamtsiki te u kwe kona ta makhuwa go go teke yako ta ka e kuzikite tia tsetse ntiko matinwe programme yornal ta mie tse ko yams na kwa ta ha ti ya go go te kai go ta ti programme ai si ka te mo kanu yena ntunda khmane tezi e ya kwa ham go se go khirisa hiye 12 rek amade kwa boria tse go tsetse go kom sa yene boriso ndoro ikim kuriwa programme va di san mo vita mie tia atsams ke mo go tse ta to darana ka ya go to tse go khiria go yen iret amade kwa ga atsams ka to tse go hotam

chikage tom na pulung apulung na oka ngkakung atang kasum ba takwe kam kalai ma otamiyati atang xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september

ngegrarhwa kom usliefta teti xa unecamsikazi zaneteti acuya makho akade program enci yevadisan motvietamiyeti yegrogu esekonyamsinarhwata ha ngoborikokgosi anka kutate mararadiosi anzate mosuri natave borikokgosi yatikwati te anka kwago xa koneke nge toka nge ati borikokgosi to anka sa ayavati camsika yako studiosi nomoro tia nbl nako anka 0117104541 ake ga beelete camsika ti axai kokwako ga xati borie ngoceke kunakati ngekatate tsanngaraka cam programa ga ncete anka te tsana nke ga komsa yavati tano kurio programa enxe seko yamsinarhwata ha nkosi yako kgeri yako yen iri examate kwa ga camsika toti seko gota no barai tama temo 60% sai sikara temo tewogo barasutue xa koneki temo barai tuwa ticamsiki teyeko antati tenge tiritano te sambrialzive no rien yasi zitama temo tike cam avasiyaxa temo tenge tetati 60% sai sia barasutue iska temo tewo ti kwa xam ta anze program ki te kre krente kom ta ten te mu kan ti do ka te te u kona ki ta mat an tre uni safra al sure ki te na kasen kona kim fakan zi kama nga te mu kuwa kwa te kone te ansi dri ka kwartal nga ya september an kwem ki te u kona fakan zi woko kam zi ki an tre uni sa kiri nge kwa nam ka hati za u kuzi miya te te mu sure si ka te u kona nko siye ku za u ta ten kuzi kwa nam ka ten te u kona nko eive ta ten surezi ka temo si tati toti kai kuna temo si eko anka tati nge ahambere kwati nte uko nangu si ve tati kone anka unsa kiri temo kano te uko na fakansi ya te kwa ha raporti zi ya wogo kwa ha zao zi ya sota ve tati ke hekam temo te karo tati te uko na kone temo kandido ka tem eisi ka tui hangwe ma eya kwa tango kurio tsan kwe ngo te ukwana si otati kam ziki anke unsa kiri te ukwana ande ita zaro kaete kha tati hang kam ziki miya te te ke kam tu uro kute kum tati te ukwana ki hisna te hozi fra al sure aninzam kasen aninzam te tu uro kute mo te kuma atati te kwa atati te ukwana kim na kute an tati nda i karango kuma ditam minya te te ukwana nge an aizi kakuo ku ya ati kam zika te kwa kukwa tati izi nda kuma tande hozi te ukwana kuma anata nunde hozi te mo te ukwana kuma ati ve hozi tinzi te ukwana sere te kwa kutati tazi kwa kutati ke programa nga kuro kwese ko yams na kwata hango siya ko khiri sahiyam yen iriek amadu kwa khatam skatoti siya ko khotam.

Kuskatami 12 ek amako 36 minute siang ke kra kwa radio nerten 7 onige FM ki programme wat is san moet weet met die hem kwana mkati se ta manda kan ekito darana qare kan kuro programme demo tsan gara ka tsam programme nhe te anka dinge tsana ga kom sa ya vate of de bori ga ok ga anka sa ya vate tanu kuro programme nhe se ko yams na kwata hango se ko khirisa hie in ire amade ko ga no bori ko khosita mate anka ko ta te programme ga nhe no bori ko khosite mo radio si anenza suri na kave ate wote kwa tite anka kwa go ge to ka suri na tana azia tsinya ko ka studio si ka tio tsike ko na ndira teng ka ko kuro programme se ko yams na kwata hango se ko khirisa hie in ire amade ko ga ka iko khosita mate mo tite ya ke krente ko mate te mo september ngo mate anka te tsiri ka ngo e kwa ga hitio ke he tsamte a tate a ntse o ne sa temo te a ka te te o tsi ka mate ma ka tswara tata tsiri ka ngwe ma ngo na ke he ke o te tse o ne sa temo te o radio se ke he tsam a te khore na go tsetse go ta go ntemo te sa go be swetse tsanze ta mate mo ding te tsetse go mo ta go mia te te o tsiri ka go tsiu anza ko ngwa te zim kwa kona ke hitio ngumkwe matemo te angakati kwa kama kati kwa makati kwa kwita te angakati kwa kama te angasin tati kone te angasin kakti kwa na iti heti mukanu dame kwa na mkati kuya te kakati no te utsiri kakosu kwa na mkati mu te ana te kakati asi te angasin kari te maka kwa rata tam ta september te anka te tiri kangoe makwa ha kaiko huziki te muti te anka kwa te fakansi kame ti duo kari anko nisa nge kuwa kwa ite ukwana ki kame ziki kwa na mka angie ti papira zao zi te ukwana ngo zao ta ti zi tanu te kehe kame ngo suri kakaro ta ti kwenye te ansi september ngo e mango te ukwana kana rapor zita ma wuko mwa kunta ikra kwartal 3 ke gana zaro titam ta ko te moti o tsana ngo a ba se ko kwa ta te ngo kuri o tsan ko te asika e ya kwa ta te mo november ngo mke ntse ka go tie ntam tse ka ga te kong te tsone sa te kong ta ti te o tsana fera a gra 12 classic te nan kuri kim te mo kanu kuri o kuri e nge gana o e kwa ga te tsone sa te kong ta ti mia tem kwa ne tsukamzi ke extra classes te o kona wo bono a extra classes enko so ta veta ti kana ko class na ko hujia ke kara ngo ko ma tsore ko a ba se ta ti kuri o tsan ko te mo kwa kwa ta november ngo mk ta zi tenzi ka iko zi program ki te tsekere de kom ta ti ko ne he kuri o program ngo se ko yams na kwa ta ng ai si kam kwa ha minute zi e ya kwa 20 minute zi te mo ko se ko khirisa hiye yen iriet amati kwa kham

Kus ka tsa me 10 minute 12 ek amako 55 minute tse yang ke ka rakhwani ke AC ka 5 ga minute tse e ya go ngo si ya go gerisa nye ine ire ka amate kwa gam programme va di san mo tweta me te gro programme go bori go go site a ka go tatim ka go go site amate ke kre hante ko ma ha temo kanu qonisa kiri september en kwe ma qonisa temo te o tsiri ka go te ka go a ka di kwa ga hitio te tsuni sango ke hetsam uruti ko ne he tsiri ka khwete a se ke hetsam atagate ko ngo tui khanga wa ho ho be marate mo ke hetsam ata ko ngo kwa ha ke hetsam te ana ko te ta te ko ne tsiri ka khwe ka te a sna ko te maka twara ta tam ta se tsai ku se ke te tia ke kren te ko mate programme ne te a ka te vatisan mo te te mi te se kem Nuk AC ka firi khamani testemo e ya kwa hango programme si ya kukhiri tati in irek amade kwa kham. Nuk programme si wakhiri uikite ya kwa ha patisan mutu yetami yetisi kem. Tin rikams ka to seta imata programme ke manda khan uikiti tia tarana ka eten to kri kusitu tkharazi. An tzewni sa tseka tot unkaraha e ya khoti Kristina soti tek ayo tati kams ka khavana khati ayo kwa go.

Exka FM owner tinsiwe nxike ni Adam Tsake mina ona wa DJ Danzo kitsamtsake wola kumtsake dre kumtsake fiyata kamini ni tsase bali tulu muni tege kumtsake kamwa kumtsake fiyere kala kumtsumai ke kuma nxike Adam Tsake mtsake tima ka tsakwa ni tsase manta ka kala ada kumtsake kala ri fiyati ni ke September mun 2016 kana kawa mtsawa le mtsase ni ke wishi kala kumtsake a kumtsake Adam Tsake ni tali a friends ka botsi ya tinga kumtsake kwe ke ganga ano da ga tsho ban kawa tsi tshwano yang a atuma a tshona itsa atuma khweta go tsa go tsa atuma khweta a khang go tsa atuma khweta a nna pele ga watshike ga tsela khamo khwe ka ke a gya a tali ya e a fur tro a tali ya e kana tsa musisi yang a atuma he a go nna atuma he a tis a wan ka he atuma ya o tsige atuma go ya ka go sikana ka nna ke a mani kwa wa ka go sikana ndo ya mani kwa pa ka go sikana ndo ta a nna ite ke ka ngausi wa anjo to tsike ke tsiya tsela seng mme kae a gea a tali ha kontle wa a ke problema ke tsiya ke khonkwa ina ga tsike ke tsa o ina ga tsike ke khotsa wa gane khone ina ga tsike khwa gane khone ina ga tsike tsa o gane ona kontle ya ke go e problema ke tsang khama o tsike ke tsa o he ka ke bona ke tsa o tsike ke khuika bona ke tsa wa ne tsi tshwana yang a tuma tsi tshwana yang a ntsawa tsi tshwana yang a tisa tsi tshwana yang a ka te ke ya ke mluta wa tsike a tsi khama tsike ke kai ka mone ku ke tsa o ka mone ke tama ta kona ke ngofu ka mone ke khwankwa ta tsi tshwana a tuma ta a khang a tuma ta a tisa a tuma ta a kona ya te ke tsi a ke sing kwa ka o tsi a ke sa kwa ka ka ke watse ya tsela seng o ka tota go ya tsiki ya tsinga o khamoka ka tsiki ya tsinga o khamoka ka go tsena a se o ka ke mo nirne kwa ma yang a kwa seng o tsitswa mo nirne kwa ma yang a tuma ya dalit a tlhano mo nirne kwa ma yang a khang ngwa mo nirne kwa ma yang tsa a tlhantsa kwe ka go tsena ka hanga ntaki mtsa sa o kwe ke ka e tsitswa mo ano da mtsa sa o kwe ke tsitswa mo a tisa tsa tsi go kwe ke tsitswa mo a kon ka agiti of ya ka agini tiki kampasi apanga kwa tiki kampasi a ngunga ko tiki kampasi a kam monti wan kona kan apama ta asin ni uchi shi ke ke kalima e angulita wati go se kalima ya to sati gi sino o ko angulita wati mo mjo mo anga wata ati sa ta ke e ya ko kula atali tikho e afritro tikho e yanga ko nwa tikho e hang a itsa itsa kanqe mjo mo ati sati mjo mo a ngawa umzuma akonqa akitsikeka khonqa umzuma acala dikini problema athi sindwa racokona kwetsana umcokona ngatsana umcokona pangatsika no umzuma tuma ta akona kwenqa umzuma tuma ta kona konqa umzuma tuma ta acala akikwisa no taka aqhene ke mtsapa simtsa sim ani sicamtsa tseke ke mtsamani ya wa ta wana tsitali ai wa tsitali tsala simtsamani tswa wa ta wana tsitswai kana tsamusi yang mtsa afur tru tsitswai kana tsamusi yang mtsa ka tsitswai kana tsamusi yang mtsa ka ngwa tsitswai kana tsamusi yang mtsa ngwa ya e yang akwa samsa ya e yang tsamsa ya e ha tsala mtsa ka ke kausisi ke e tsoma pa se ga ni panga ka e kausisi ke ya ka tsitsala sema ni tshukha ya ka tsi wa tsitswai ya itsa tuma kho tsitswai tsa ka ngwa kana tsamusi tsa a kwe tsa kwe ta akonqa kwe ke tsiki ga pa se ga panga ka tsi tsike ga pa se ga tanga tse tse ga pa se ga ka tse wa go se ga ga pa se tse sengai o tsi se ga ga pa se tsa panga ke te di me sengai da go se ga na akwa mtsa ga tsa pa se mtsa ne si tsa mtsa tse tinji go se ga e e ga mtsa tinji nga wi go se ga e ga mtsa ka ma ke ga tsi jela sa tsa sengai ga tsi jela sa o mtsa ka ma ga ga tsi jela sa ka na ga pa se tsa ga wa go se na pa se tsa sengai ke ka dasi ka tosi tsa pa se tsa ne si tsa mtsa tse ngikamse tsekeke ni tsikimtsa aqhe tsikimtsa banga e o tsikimtsa aqadae mtsama niri hang pasim tsama krege tsa ngam pasim tsa otoa kimtsa otoa kamtsa sineke kachisi akama khamo khamtsa kachisi adzela khamo khamtsa kachisi atsum khamo khwe ke tete e he aqhe ke usene ka dzela khamo tete he aqhe ke usene he otoa namtsa singeke ke hola o tsakwa apasi agya tsitwae aqama tsitwae yang tsa sakwe ti tro e ya itse amtsakwe ya e kana tsamse ya ina gatsi a gome oya ina gatsi a ngawa ina gatsi a koya ina gatsi a khanga ya nya ngi over dragon ska gini tsika e he mi ti tro ano da khami tsike mi tsaka ano da khami tsike he mi tale ano da khami e tam pasi man moya gam ma pasi ma tumaya ka e ka wa problem tsi ma pasi ma tumaya ke ina gatsi ya mulitawa ma khosa ya ke tsike ya mulitawa ma kontra ya ke tsike ke ke khonko o ma tsaya ke ke mana ya e ya panga nwatsikana nka e e ka ya panga nwatsikana tsoka e o plan ya e ya nwatsikusa ndo ke usena kang a kona ya ta tsaki ka ta
akwa sakika namtsa gitara namtsa sawa mil age a deep sen atamtsa samavu ke kalta namtsa gitara namtsa sawa wala ke qom qom qom qom qom qa ibi ve kalta namtsa qom qom so bagi monita atamtsa ba fufonita namtsa samtsa 15 monita himtsa samtsa qom yata ngitsa wa qom tali ke kwedam ke kalta namtsa mai

mbese ke feqa mbese ke maqaqwa ke quma nqinge yawo cha mbese ye program mbese ke ngona namqa ib vithi ke qala cha mbese qala ngqinge quma ke ngqinge mbese nindi yaqaqwa ke titi ncane athi cha ke fefile de qama quma ngqinge mqawo once ukuthi ne qala mbese ke maqaqwa boy athi cha ke ngqinge mbese ke tarana ke black child

Ama temo no teki tu o nsisi re kwe kama kwa ekska FMCK no te ubori e kwe sarati yafta kapunda. Siyewa e za woko te kwe kwe a mfu leni municipality tiske hoi ko kia wita mboro nga adi kam a omu teto kati yanko geji a kia eku kati a Vanderbilt Park ki anka osi de municipal sky o ki a kwe a yo kaha kwa san kaita Deko 20 days in the randi ke hem tui khama na quick ai ase ko awitin ake ha mboro kaji u o hita ji si ikwat a tati ta khono siri ikwate ko ngiving ngibe ku kata tin kha no ikwa kuru khu hi di municipality te ja ka ko ho a te no ikwa de se wo ka kho kho tati ta siebe ku ang ke a ka ti kwa khanu Akwa kwena a te ko siri akwa tayin takono kwena o geji jesi no kha kwa kware na ma tayin o muteto kha a municipality ti kia un tayin kwena ngkwa yanu ngana oji a an kwena kwa tayin we kamsiki akha di mboronga kuk e a aki ha zinita fan renen kuchie aki buri kwa tu kwa no kwe ay a Nge kusi teko ati a kusi isa na hikamsika Aki kwasa na ku kwa titi kwa ka a ngisidi a Gwana mga ngu kie kuno teko ngekeke kutateta Fakbond Federasye kusatu a kati kwa khanu khana o 15 ka kiu kaita kwa ngekumasika ngu tesa natateta he Khasu kamsika nyam sana tavi kwa na aki khana kumak ay kwe se ko hambrita kwa nasika aki akhro kwiti khana nyam ka kwinipa presidente ma Mike Singanim a tia de fakbonde ki tin kwe na aki kusatu he at teka kuna takono aki haa kha tu fakbonde he mugote ki jawa kutuwa tema kako he takono nam ta ang ako kwe at an kwere ti khana u anijika ki takuna kwa na kwere kwa ti khana u kwenji khan garna tin khan kain kwe na uji an khana kha gobeta kwa na ngitu ene kwenye saka gawusan tuko muwe na ukwaram a nge kaisi kumote ki na doromare ngitu kaya nyamsan veri kharita singane a kaiti kwa nu ama presidente a afakbundi sim na uyu sima aki akamsika ha ama akurukwiti kwa na akingo aki ngo tam ango ngo kauka tati na ukwenji of mana ukwenji kusatu su okwa akana manda ako kungo na ki ngo kauka utinu ima saina tita no ngo kusu ngo ekwe mwite kwa no na usikita maka jauji kaiti ngo kaija tuweko kungta Ata wano te bori keke sa kuruku gya maja kumate a. ATM kwena ke ha vuyo jungula ama seiko kewkew kwiti ama si Burgemeester kandidati a Johannesburg kita parteye khasu anisija a karati ha si velapi ndaba ama Burgemeester karakana kewkew te khata ikurele nisu aniski takono ngedi njanana ama chwane sikita ATM sidi sekretaris general a tandi siwe kukula a katukwano 3D kandidati a khanamu atukwano angie kete kaitinu khana gantu kwa khanu chaka di jao ote ko jao gwe tako anbungan akitina seta kumakaye kwa kutekun kwa gota Boris Ukhiri oe, India gasu anisija, gara kusteti a se doroma kwati se khana kou amako geji a Naples ki kata
kwana qeska qudi sinya sana anga usika hisana tin akixopo nu sata te ko hurina ko amusuka kwen qotqoko kan isam kara unwe a jaro karati no aki makwana khana giji a an a kharote anau jise hambre khwati kwana a aki in days and fear honor to kwe a o de ta khonge kwa fear days de a gwanam kha we very hat in napo ta khono tibet ki ne tsu di khana a hisana tinka ngwe ngie dimki de ko no aki mo ite kwa ni ko si hisana tie tsu di ngwa ta kwe de ko a ani ja khletser ta tite a kwarati tsamsika India a ka to kwa khano tsika khana kraha a anaki kha go te ko ke 18 irisaisi e ki Naples ki taha si e ko nkuri e si e ko khiri e guta atate o borete ya ya khiri khiri nwe no kha bana borete o tetegwe u khoma na siebe ire qamno xka fm ski

Sy sê ek amtak o 10 gaminite en jy gwa o noorten 7 o en 9 XKA FM siki ek kwenat XKA FM si na yos ke gamba ambara ga o goti ananda de programming bori ko goti kom o ek tohe sikheri ya go 7 iri ya amate kwa gata gono 7 iri siki kwe te tuwa go ga program kwa na o he nga itama ak iriska sikheri ya gun ak iriski program Gesondheid kwe et, doa go tot si, nege iri kamika, programme geria kun ee kamet, si nusa ka kwe. Programme di kwa kwa kwa zi, a zi, de a ka kwa tenu. Programme nge bori kuzi de kwa mutati, gesie ee, nyam sena kwa is za doa sa.

teko or nga ka di teko na te I kara aikam go te hi ta kwe na te ta of makata kwara ta kwe a ho di nga ka eko je hi ava di kung di kung hi ke choku ke hi di choku I ti ke di kwa ti a ho di ta kwe na te koko o kung mkwe a fire ntwenda a hwata kam di ka tansi ekska FM 107 o wene ke ke programete o Bori kuzite kuwa mutati he, nyamse na kwa tante kumai.

Sy sê om te koer te gaan met die hengie gou oor 107.9 XKA FM siki. No program hè, te o bori ku khodzi XKA FM siki te a ka o go he nyam sena khata twaite. Asi se khere na go go asi sewe ire qama te kwa ga. Der te gaan met die amoeno. Ei sinja e ya gwa program tama. Ere na go sa kunwa te vi re tsinja senji te mote le kom of the qam qema a chuchu qema a qaba qema a a ne bara ya gwana te ki ya gwata ta tsinja sena go ko qama e kwe inu gwana sa wa qama te kwe tsi tsa qam o sa ro dongwa gwata kwa a kwana dzikimi go ke he qam a va sita wa ti hanse senongye gwa go ano yere kwa dade mwote no kuna teoge sisi te kati vee te nta kubo kwa tenza chuchuwa ya kwa tenta ngana kuni te kamkara kaba na uye ngota ta aji kuji kusa ke kuu uite no kia kam sadi kwa tsa chaka kuna te tati

Siewe, am taku kam habanitenge kwa Northern Seven Owen yehe exka FMCG. No programme nge te o ntwana weseko nyamse na kwa atkesi za tuwa sa kai kuzi kwa anenza ango kungu otati kasi nkuzu anenza kwa te kumo klo tuwana atete shure za oji kana oji kasi nkeji ti ya kuzi te kumo kwa programme nge nyamse na kwa tuwante tango di kwa teke kuhan akhiri ka kasi ya sinu kheri na kwa kwa lakono akhiri siki programme kwe Gesondheid kwe, en dan maat is hij ook wel gaaf.

FM sikino program encwete ohenyamsena khwata kona e sinza 20 segeria go gasiwe e a ge ire qamate kwa ga xa e go di tswandi anetsa ngukung o tatinyenxe yamsena khwata note ko mate program encwese ki xa e go e kumate he kona o shure ju anetsa ngengo kwarta le drika kwa ga siwe e gere na go sa kumate ngengo mk bona fa ka nje go ga ngengo mk exam nje qara vere gano ana mo go tako atutsi ana ke na qara ta xa sentano xa sene no sino qara ite ta ka ta ma qa ta tsuno xa se tsa go nya go di ta motsa ngo mo go sika teno ngo a go e ta go sika ngena mo na ta i kara tsa ngo mata pendi ji qa ta a go di tsana mo go ta go hi ta tim programme de o kona o siki a di te koma te se gerisa yang yena 30 ga de minute e ya go a ire ya qamio

7 taku se sen fier ta ga minute hengye kwa honor 10 7 o nye xka fm siki programme ncete o nyam se na kwata hat tonte tswana we e xa iku go tsi tswande anetsa kung o tsi tate se gere ya go ga se we a gere ya tsama te kwa tsetse go tsi xa sen tswile a tswitsi again a karata no a tsama maxa sene is berkedi hinye ahos kwa tengo na tengo tete uwa te programme nga nyamse na kwa taiki.